ile ya kuangania mitunduji ayenga ikulondeka avauti abola vanalombele vane vangava kumangwetu winji ndu.